šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2020 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Here we go.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žvakučių užpūtimas bakterijų skaičių ant torto padidina 1400%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 17-ąją. 2001-aisiais gimė jau legendinis kūrinys, didžiausių Kylie Minogue hitų tapusi daina Can't Get You Out of My Head. Hitas, kurį parašė buvusi pop atlikėja Katie Dennis, pasaulyje buvo parduotas net 3 milijonų kopijų tiražu ir aišku, sugrįžino Minogue į pirmasias muzikos žvaigždžių gretas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 17-ąją. 1857-aisiais gimė Konstantinas Čiolkovskis, rusų raketų ir kosmoso tyrinėjimų pionierius. 1930-aisiais gimė amerikiečių aktorius Davidas Halstonas. 1948-aisiais gimė amerikiečių aktorius ir filmo Sunkus vaikas žvaigždė Džonas Riteris. 1945-aisiais gimė legendinis NBA žaidėjas ir treneris Philas Jacksonas. 1996-aisiais renkant NBA 50-mečio visų laikų komandą, Jacksonas buvo atrinktas tarp 10 geriausių NBA vyriausių trenerių. 1968-aisiais rugsėjo 17 gimė ir šiandien gimtadienį švenčia niujorkietė, hito I'm Out of Love atlikėja Anastasia. Praeitie ji šoko Manhattano klubuose, vėliau buvo MTV laidos šokėje, filmavosi Salt and Pepa, Twist and Shout vaizdo klipe. Dainininkės karjerą Anastasia pradėjo persikėlus į Los Andželą, kur laimėjo talentų konkursą ir sulaukė net paties Michaelo Jacksono skambučio. Visa kita jau istorija, kurią papildė 2002-aisiais pasaulio futbolo čempionato himnas Boom ir MTV apdovanojimai. Nuo 1969-aisiais gimė Keitas Flintas, grupės Prodigy vokalistas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tie, kurie dažnai kramto gumą, dažniau gadina orą, nes kramtydami prisiryja oro.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Sinapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugsėjo 17-osios horoskopai. Avinas, būkite atidus su darbo priemonėmis, ypač kompiuteriais, telefonais, modernia buitinė technika. Atidžiau tikrinkite atliekamus darbus, gali įsivelti apmaudžių klaidų. Jautis, draugai padės kai ką svarbu suprasti ir pakeisti, kad ir ko užsimsite, nieko nedarykite jėga. Jei iš pirmo karto nepavyks, reikia atsitraukti. Dviniai, daug kas priklausys nuo jūsų mokėjimo priimti tikslius sprendimus. Nebijokite būti ne visada išgirstas, suprastas, po kurio laiko viskas susiklostys gerai. Vėžys, šiandien geriau užbaigti senus darbus, tvarkyti užvilkintus reikalus, spręsti painias problemas ar rimtis neįdomių, nuobodžių, tačiau privalomų darbų. Aplankys įkvėpimas, šaus puikių idėjų. Liūtas, nieko rimta neplanuokite, nemėginkite pergudrauti likimo. Aplinkybės gali tapti stipresnės už jus. Nebūkite pikti, išlikite kilnus, geraširdiški, nors daug kas gali nepatikti. Mergelė, emocijos netrukdys protui, sprendimai bus priimami šalta galva. Tai geras laikas gilinti profesinės žinias, užmegzti ir plėtoti dalykinius kontaktus. Stiklis. Nelengvas metas. Po pietų galite susidurti su įvairiomis problemomis. Mokėkite atsiriboti nuo nereikalingo įkyraus dėmesio. Užsimkite tik savo reikalais. Skorpionas. Kritinis laikas, kai turėsite neprarasti blaivaus proto. Staigiai priimti svarbius sprendimus. Mokėkite nereaguoti į provokacijas, nes galite patekti į didelę bėdą. Šaulys. Nieko ypatingo šiandien neplanuokite. Plaukite pasroviai. Mat bet kokiu atveju gali tekti keisti sprendimus. Įprastiems dalykams veiksmams skirkite daugiau laiko. Galimos kliūtys. Ožiaragis, būkite kuklesni, nepersistengite. Mąstykite, kaip taisyti esamą padėtį. Tiesa, dabar dar nieko nekeiskite. Mokėkite prisipažinti, jei esate kalti, ir nekaltinti, nesmerkti kitų. Vandenis, viskas gali apsiversti. Artimas žmogus nepadės, draugas nepateisins vilčių, o svetimas ims ir išties pagalbos ranką. Būkite tolerantiškesni partnerio nuomonei. Meržuvys, laukia įvairūs siurprizai, tačiau nebūtinai jie bus malonūs. Stengitės reaguoti viską lankščiai, kūrybingai, nebūkite labai susispyrę. Kitaip viską sugadinsite.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 17-ąją. 1789-aisiais Viljamas Herčelis atrado Saturno palydovą Mimasą. 1926-aisiais National Geographic padarė pirmasis spalvotas povandenines nuotraukas. 1934-aisiais Tarybų sąjunga buvo priimta į Tautų sąjungą. 1939-aisiais antrojo pasaulinio karo metu Sovietų sąjunga įsiveržė į Lenkiją. 1946-aisiais prasidėjo Graikijos pilietinis karas. 1983-aisiais Vanessa Williams buvo pirmąja juodaodė karūnuota Miss Amerika. 1991-aisiais Latvija, Estija, Šiaurės ir Pietų Korėja įstojo į Jungtinių Tautų organizaciją. Nuo 1997-aisiais Londono vaškinių figūrų muziejuje pastatyta dainininkės Janet Jackson statula.

0: prie kavos puodelio.
1: Iš visų žinduolių žirafos turi aukščiausią kraujospūdį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 17-ąją. 1993-aisiais Londone įvyko autobiografinio filmo apie Tina Turner What's Love Got to Do It premjera. Šioje juostoje dainininkai kūnijo Angela Bassett, o jos buvusi vyra Aika Turnerį aktorius Laurencijus Fisburnas. Filmas uždirbo per 65 milijonus dolerių.

0: 90-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po to, kai Lietuvos teritorijoje buvo numuštas iš Baltarusijos įskridęs dronas, susirinko valstybės gynimo taryba. Prezidentas teigė, kad pagal šiuo metu turimą informaciją į Lietuvą įskridęs dronas buvo rusiškas Gerbera, kuris buvo skirtas pulti Ukrainai, tačiau nukrypęs nuo kurso. Prezidentas teigė, kad dėja tokių incidentų ateityje gali būti ir daugiau, o joms turime būti pasiruošę. Pasakiau, integruotos oro gynybos srityje pasistumėjome į priekį, tačiau turime įgalinti ir kitas alternatyves priemones, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus. Prezidento teigimu, Lietuvos saugumo situacija nėra dramatiškai pasikeitusi. Jis priminė, kad Rusijoje tikėtina dar viena mobilizacija. Tai reiškia, kad karui Ukrainoje skiriami didžiuliai resursai, kurie senka. Tai taip pat reiškia, kad didelės apimties Rusijos operacija prieš NATO valstybę šiandien ir per artimiausius metus nėra svarstoma. Tiesa, tai jokių būdų nereiškia, kad Rusija neplanuoja kitokių provokacijų ar sabotažo aktų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad į Vašingtoną Jungtinės Amerikos valstijas vykstantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dvišalio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lietuvos diplomatijos vadovas ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kitą savaitę Jungtinėse Amerikos valstijose lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, tačiau numatyta ir daug dvišalių vizitų. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Jungtinės Amerikos valstijose viešėsiantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Europos Sąjungos valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimo žvalgybos srityje, gerinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir kuo geriau pasinaudoti Europos Sąjungos žvalgybos analizės ir situacijų centru, kovodamos su Rusijos keliamomis hibridinėmis grėsmėmis. Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas šį pareiškimą padarė Strasbūre per Europos parlamento diskusijas dėl Rusijos hibridinio karo. Kaja Kalas teigė, kad Rusija savo metodus pritaiko priklausomai nuo šalies. Vienose šalyse jį manipuliuoja informacinę erdvę ir kišasi į rinkimus, o kitose vykdo fizinius išpolius. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotės orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinės sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausio vado atstovas pulkininkas leitenantas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Preliminariais duomenimis dronas neturėjo kovinės galvutės, tačiau jame galėjo būti nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos susinaikinimui, jei kiltų rizika, kad jis bus perimtas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietų, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai ilgai lauktas ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir mes visada tokiu metu susigirdim turbūt neveltui, todėl kad daugelio jūsų diena tikrai yra prasidėjusi. Rytas įsivažiuoja, mažasis savaitgalis jau čia ir mums pats metas irgi po truputėlį judėti pirmin. Rytas su manimi Gintarė, kaip ir visada, čia mūsų atreikia iki pat 12, tai labas rytas, sakau tiems, kurie ką tik prabudot, labas tiems, kurie galbūt jau ir dirbat. Pradėkim šią dieną kartu ir tą mes darysim labai sėkmingai ne tik kartu su muzika, bet ir pasikalbėsim apie šią dieną ir tai darysim jau po keletos dainų. O rytą mums padės pradėti Jenny kartu su Dua Lipa Handlebars.

0: 102,2 МГц у тижню. Radijas Kapsai.
1: Pasikalbėkime apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkam už lango. Šiandien jau rugsėjo 17, tai saulė šiandien teka 6 valandos 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Šiandien nieko neminim, jokios progos, jokios šventės, gal dar vakar guakamolės gana po vakar ir šiandien vardadienį švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Tai tiek apie šią dieną labai trumpai, o po keletos kūrinių sužinosim, kaip šiandien seksis visiems jums.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose lankomės 2024 metuose, būtent tuo met 38 metų savaitę mūsų etrija debiutavo One Republic, Sink or Swim.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Mūsų atrėjo metas ir horoskopams, taigi sužinokim, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Avinas. Nors vakarykštės darbingos tendencijos tęsis, tačiau šiandien įvyks jaunatis, todėl pasistenkite iki pietų tiesiog pabaigti tai, ką veikite pastaruoju metu, imtis apibendrinimu, o po pietų daugiau laiko skirkite pozityviems apmąstymams bei svajonėms. Jautis. Jūsų labai praktiškos idėjos sulaukia pripažinimo. Pasidžiaukite tuo, kas nuveikta, padarykite išvadas, o po pietų daugiau laiko ir dėmesio skirkite mintims apie tai, ką norėtumėte nuveikti artimiausiu metu. Dviniai, jūsų tikslai ir siekiai sunkiai derinsiu su tuo, ko reikia namiškiams bei finansinėmis galimybėmis. Šiandien verta pabūti daugiau materialistais, imtis praktinių reikalų, sutvarkyti tai, kas turi būti sutvarkyta ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. Vėžys, šiandien teks visą dėmesį skirti žemiškiems ir paprastiems reikalams, tiek savo, tiek artimųjų ar kitų žmonių interesams ir poreikiams. Būkite itin atidūs artimiesiems, rytą pasistenkite sutvarkyti tai, kas turi būti nuveikta. Liūtas. Ko gero, šiandien daugiausiai jūsų dėmesio pareikalaus konkretus praktiški reikalai. Iki pietų tiesiog tvarkysite, suskaičiuosite finansus, pabaigsite, ką pradėję. Nuostojus jaunačių daugiau dėmesio skirkite mintims apie tai, ką naudingo bei reikalingo galite nuveikti. Mergelė, esate stiprus ir pilni energijos, jūsų poveikis vaikams, mylimam žmogui šiomis dienomis gana svarbus, tad pasistenkite būti kuo jautresniais ir nuoširdesniais. Rytą skirkite pabaigti tai, ką esate pradėję. Svarstyklės. Laikotarpis jums gana sudėtingas, mat esate linkę daugiau užsidaryti, atsitraukti nuo aktyvios veiklos. Užtat verta pasigilinti tai, kas jums svarbiausia. Prisiminkite svarbiausias pamokas, o stojus jaunačiai pajauskite, pasvajokite apie tai, ko jums iš tiesų labiausiai reikia. Skorpionas. Svarbi diena, kuomet galite daug ką pakeisti savo gyvenime. Rytą tiesiog prisiminkite, apibendrinkite, susitvarkykite tai, ką per pastarąjį mėnesį patyrėte, sužinojote, o stojus jaunačiai skirkite kuo daugiau laiko apmąstymams. Šaulys, tikėtina, kad daug nuveikėte pastaruoju metu ir sulaukite įvertinimo, pasidžiaukite nuveiktais darbais, pabaikite, ką pradėję, o vėliau pagalvokite ir apie savo profesinius tikslus, ko norėtumėte pasiekti. Ožiaragis, pastaruoju metu daug nuveikėte įgyvendindami tai, kas jums rūpi, išsiaiškinote daug svarbių dalykų, pasidžiaukite tuo, o stojus jaunačiai skirkite daugiau laiko ir dėmesio pasvajoti apie tai, kaip norėtumėte atrodyti ir kaip jaustis. Vandenis. Tikėtina, kad pastaruoju metu jūsų gyvenime įvyko daug rimtų pokyčių, rytą skirkite daugiau laiko apibendrinimui, apmąstymui apie tai, kas įvyko, kokio viso to prasmė, o stojus jaunačiai leiskite savo panirti į save. Na ir žuvis. Sudėtingos dienos, kuomet tenka derinti svajas, idealus su gana konkrečiais aplinkinių reikalavimais, tačiau jums pavyko daug ko pasiekti. Padėkokite tiems, su kurių pagalba tai įvyko.
3: Reklama.
0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia 2005-ieji Ingrid ir Mamma Mia.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Baigėsi eteryje pirmoji ryto laidos valanda, jau netrukus aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim toliau kartu su muzika ir tikiuosi su dar didesnė dalimi jūsų. Eteryje laikas žinioms, o po aštuntos kviečiu sugrįžti.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po to, kai Lietuvos teritorijoje buvo numuštas iš Baltarusijos įskridęs dronas, susirinko valstybės gynimo taryba. Prezidentas teigia, kad pagal šiuo metu turimą informaciją į Lietuvą įskridęs dronas buvo rusiškas Gerbera, kuris buvo skirtas pulti Ukrainai, tačiau nukrypęs nuo kurso. Prezidentas teigia, kad dėja tokių incidentų ateityje gali būti ir daugiau, o joms turime būti pasiruošę. Pasakiau, integruotos oro gynybos srityje pasistumėjome į priekį, tačiau turime įgalinti ir kitas alternatyves priemones, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus. Prezidento teigimu, Lietuvos saugumo situacija nėra dramatiškai pasikeitusi. Jis priminė, kad Rusijoje tikėtina dar viena mobilizacija. Tai reiškia, kad karui Ukrainoje skiriami didžiuliai resursai, kurie senka. Tai taip pat reiškia, kad didelės apimties Rusijos operacija prieš NATO valstybę šiandien ir per artimiausius metus nėra svarstoma. Tiesa, tai jokių būdų nereiškia, kad Rusija neplanuoja kitokių provokacijų ar sabotažo aktų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad į Vašingtoną Jungtinės Amerikos valstijas vykstantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dvišalio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lietuvos diplomatijos vadovas ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kitą savaitę Jungtinėse Amerikos valstijose lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, tačiau numatyta ir daug dvišalių vizitų. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Jungtinės Amerikos valstijose viešėsiantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Europos Sąjungos valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimo žvalgybos srityje, gerinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir kuo geriau pasinaudoti Europos Sąjungos žvalgybos analizės ir situacijų centru, kovodamos su Rusijos keliamomis hibridinėmis grėsmėmis. Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas šį pareiškimą padarė Strasbūre per Europos parlamento diskusijas dėl Rusijos hibridinio karo. Kaja Kalas teigia, kad Rusija savo metodus pritaiko priklausomai nuo šalies. Vienose šalyse jį manipuliuoja informacinę erdvę ir kišasi į rinkimus, o kitose vykdo fizinius išpolius. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinės sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausiojo vado atstovas pulkininkas leitenantas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Preliminariais duomenimis dronas neturėjo kovinės galvutės, tačiau jame galėjo būti nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos susinaikinimui, jei kiltų rizika, kad jis bus perimtas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Štai ir atkeliaujam jau antrąją ryto laidos valandą. Tai labas, sakau dar kartą tiems, kurie prisijungia esat nuo septintos. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Antroji laidos valanda mūsų eteryje jau įsivažiuoja. Po truputėlį startuoja tas mūsų laikas, kuomet ir muzikos daugiau, ir garsiau jos norisi. Tai tikiuosi, kad jūs irgi jaučiatės geriau negu prieš valandą ar dvi. Ir su lygiai kiekvieną valandą tikiu, kad daug labiau turbūt norisi ir kažką šiandien smagaus nuveikti, visgi mažasis savaitgalis, galbūt jau ir vakarą paplanuoti. Tai link to ir keliaukim su ta plačia šypsena. Dabar atrieja metas muzikai, iš karto po to grįšiu pas jūs.
9: Mano

Pasikalbėkime apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkam už lango. Šiandien jau rugsėjo 17, tai saulė šiandien teka 6 valandos 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Šiandien nieko neminim, jokios progos, jokios šventės, gal dar vakar gvakamolės gana po vakar ir šiandien vardadienį švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pra.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Taip. Radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Saulius Prūsaitis ir Iglė, tas jausmas.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas mūsų etryje ir ryto dainos rubrikai ir šiandien aš kažkaip pagalvojau, kad labai labai norisi kažko tokio vasariško sugrįžti į tai, kur atrodo ką tik buvom ir buvo taip smagu. Tai pabandykim mintimis nukeliauti atgal į vasarą čia Taila Jovu ir

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: 2019-ieji mus kviečia apsilankyti rubrikoje Atgal į ateitį. Čia Kevin Fisher, Return of the Queen Street Orchestra.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Visai nebedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Priminsiu, kad ji mūsų etrija čia startuos jau nuo 9, tai būkit kartu. Jeigu turit minutėlę, išgirskit būtinai ir žinias mūsų etrija, jos jau netrukus, o po 9 sugrįšiu pas jūsų.

0: studiją žinios. Po to, kai Lietuvos teritorijoje buvo numuštas iš Baltarusijos įskridęs dronas, susirinko valstybės gynimo taryba. Prezidentas teigia, kad pagal šiuo metu turimą informaciją į Lietuvą įskridęs dronas buvo rusiškas Gerbera, kuris buvo skirtas pulti Ukrainai, tačiau nukrypęs nuo kurso. Prezidentas teigia, kad dėja tokių incidentų ateityje gali būti ir daugiau, o joms turime būti pasiruošę. Pasakiau, integruotos oro gynybos srityje pasistumėjome į priekį, tačiau turime įgalinti ir kitas alternatyves priemonės, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus. Prezidento teigimu, Lietuvos saugumo situacija nėra dramatiškai pasikeitusi. Jis priminė, kad Rusijoje tikėtina dar viena mobilizacija. Tai reiškia, kad karui Ukrainoje skiriami didžiuliai resursai, kurie senka. Tai taip pat reiškia, kad didelės apimties Rusijos operacija prieš NATO valstybę šiandien ir per artimiausius metus nėra svarstoma. Tiesa, tai jokių būdų nereiškia, kad Rusija neplanuoja kitokių provokacijų ar sabotažo aktų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad į Vašingtoną Jungtinės Amerikos valstijas vykstantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dvišalio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lietuvos diplomatijos vadovas ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kitą savaitę Jungtinėse Amerikos valstijose lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, tačiau numatyta ir daug dvišalių vizitų. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Jungtinėse Amerikos valstijose viešėjantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. ES valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimo žvalgybos srityje, gerinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir kuo geriau pasinaudoti ES žvalgybos analizės ir situacijų centru, kovodamos su Rusijos keliamomis hibridinėmis grėsmėmis. ES vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas šį pareiškimą padarė Strasbūre per Europos parlamento diskusijas dėl Rusijos hibridinio karo. Kaja Kalas teigia, kad Rusija savo metodus pritaiko priklausomai nuo šalies. Vienose šalyse jį manipuliuoja informacinę erdvę ir kišasi į rinkimus, o kitose vykdo fizinius išpolius. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinės sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausio vado atstovas pulkininkas leitenantas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Preliminariais duomenimis dronas neturėjo kovinės galvutės, tačiau jame galėjo būti nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos susinaikinimui, jei kiltų rizika, kad jis bus perimtas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Rites sumintare. Rites sumintare.
3: Tai ir ta trečioji ryto laidos valanda, kurioje mes visada labai labai džiaugiamės, kad galim dar toliau leisti laiką kartu, nes čia visada aš pas jūs atkeliauju su labai ypatinga misija, tai yra pagroti jūsų mylimas dainas ir su jumis, aišku, tą muziką pasidalinti. Tai šiandien mes būtent tai ir darysim, šiandien mes su jumis keliausim kartu su jūsų mylimomis dainomis jūsų top trejetuke. Jeigu yra ką tik prisijungusiu, tai rytas su manimi Gintarė iki pat 12, keliaujam klausytis muzikos po keletos akimirkų, čia ir jūsų topas.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3-tuką aš jau turiu prieš savo akis ir šiandien norėtųsi atrodo visas tas 3 dainas tiesiog pagroti, jomis pasimėgauti ir kuo mažiau apie jas kalbėti. Dainos kalbančios pačios už save ir visiškai netrukus tą suprasit. Čia mes jūsų top atidarom su Ina ir Morenito.
4: Trečia vieta.

0: sakiau, kad šitos dainos pačios save pristato, tai čia buvo pirmoji jūsų topo daina Inna Morenito, dabar metas Wrighton, David Guetta ir Josie bendram darbui Where You Want.
1: Antra vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Jūsų top 3-tukas išgirstas pačios mylimiausios, pačios geriausios jums dainos jau etrija nuskambėjo. Dabar pats laikas man jums pristatyti ir savo į top 3-tuką. Esu tikrai kažkada sakius, kad visai labai smagu būna, kada tos dainos, kurias aš ryte išgirstu, iš tikrųjų man patinka ir iš tikrųjų yra tos, su kuriomis tikrai atrodo norėtųsi keliauti į studiją. Tai šiandien aš savo top 3-tuku labai labai džiaugiuosi, tikrai girdėjau tuos kūrinius, kurie man patinka, kuriuos aš noriu girdėti ir kuriais noriu su jumis dalintis. Čia vienas tokių Peggy Gou ir Ira Star, Woman.
4: Trečia vieta.

0: mūsų etrį tikrai papuošė kūrinys iš mano top trietuko Robin Schulz ir What's a Match, Take It Slow.
1: Antra vieta.

0: Ir dar viena daina, kurią labai noriu su jumis pasidalinti ir su kuria beje mano top trietuką šiandien ir uždarom, tai Nathan Dave ir Abby Flynn. Hold on.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Kviečiu jūsų dar vieną kelionę kartu su muzika ir čia mes pasitinkame 1994-uosius Elton John ir Can You Feel the Love Tonight?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visą žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.
7: Ką?

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai niekur toli nepabėkit, todėl kad mes turim čia tokią trumpą pertrauką, po kurios jau keliausim ir į ketvirtą ryto laidos valandą. Ten jūsų, kaip ir visada, aišku, lauks ir muzikinė ruletė ir daug kitų smagių dalykų, kuriuos turim dar nuveikti, todėl kad dar tikrai neatsisveikinam, dar turim ko pasiklausyti ir jau netrukus išgirsit, ką esu jums paruošusi.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po žinios. Po to, kai Lietuvos teritorijoje buvo numuštas iš Baltarusijos įskridęs dronas, susirinko valstybės gynimo.

0: mobilizacija. Tai reiškia, kad karo Ukrainoje skiriami didžiuliai resursai, kurie senka. Tai taip pat reiškia, kad didelės apimties Rusijos operacija prieš NATO valstybę šiandien ir per artimiausius metus nėra svarstama. Tiesa, tai jokių būdų nereiškia, kad Rusija neplanuoja kitokių provokacijų ar sabotažo aktų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad į Vašingtoną Jungtinės Amerikos valstijas vykstantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dvišalio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lietuvos diplomatijos vadovas ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kitą savaitę Jungtinėse Amerikos valstijose lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, tačiau numatyta ir daug dvišalių vizitų. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Jungtinėse Amerikos valstijose viešėjantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. ES valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimą žvalgybos srityje, gerinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir kuo geriau pasinaudoti ES žvalgybos analizės ir situacijų centru, kovodamas su Rusijos keliamomis hibridinėmis grėsmėmis. ES vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas šį pareiškimą padarė Strasbūre per Europos parlamento diskusijas dėl Rusijos hibridinio karo. Kaja Kalas teigia, kad Rusija savo metodus pritaiko priklausomai nuo šalies. Vienose šalyse jį manipuliuoja informacinę erdvę ir kišasi į rinkimus, o kitose vykdo fizinius išpolius. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotės orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinės sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausio vado atstovas pulkininkas leitenantas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Preliminariais duomenimis dronas neturėjo kovinės galvutės, tačiau jame galėjo būti nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos susinaikinimui, jei kiltų rizika, kad jis bus perimtas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po dešimtos ir štai tokiu metu mes kaip ir visada atkeliaujam į tą ryto laidos valandą, kurioje norisi dar kartą sveikintis, dar garsiau, su dar platesnėmis šypsenomis, todėl kad rytas tikrai yra įsivažiavęs, aš net nebejoju, kad jūs irgi esat prabudę. Ir mes turim tą gerą laiką, kurio galim pasimėgauti, pasiklausyti muzikos ir pasižvalgyti po įvairiausius topus. Čia jūsų dėmesiu netrukus muzikinė ruletė, kurioje šį kartą kelsimės į 2018.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir šį kartą mes keliaujame tiesiai į 2020 metus ir būtent tais metais mūsų etrie 38 metų savaitėje debiutavo Coconut Water kartu su Tommy Sarjo ir We Are Gold.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.

Metas ir pirmajam kūriniui iš 2018 metų ir šį kartą čia mes keliaujam pasiklausyti tokio tikrai labai stipraus darbo, kurį puikiai pažįsta čia Drake ir God's Plan. I've been moving calm, don't start no trouble with me.

Toliau muzikinėje ruletėje dar vienas puikus kūrinys, kuris, aš kažkaip galvoju, kad turbūt, kada jis pradeda groti mūsų etrio, čia tikrai ne pirmas kartas, kada mes jo klausysimės, aš net nebejoju, kad jūs tikrai, tikrai žinot, iš kur tas kūrinys ir puikiai pažįstat jo pradžią, ritmą ir net nebejoju, kad galėtume tikrai įvardinti ir kas čia yra tie atlikėjai. Tai dėl viso pikto pristatau Rudimental, Glean ir Macklemore These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Na ir turbūt pati gražiausia, bent jau man pati gražiausia daina muzikinėje ruletėje šiandien. Tai Dua Lipa ir čia mes pasitinkam jos darbą IDGAF. You call me,

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį 2015-ieji. Čia Lika Morgan ir Sweet Dreams.
3: Atgal į ateitį.

0: terzo decennio.
1: Radio Skapsej.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Nedaug laiko lieka iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai likit dar kartu, po keletos akimirkų čia trijo žinios, patys svarbiausi įvykiai juose, po to dar šiek tiek muzikos. Na, o jau po 11 grįšiu pas jūs ir dar papasakosiu, ką šiandien spėsim nuveikti.

0: 200 МГц дешнё, 2500 свайлна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинёс. Lietuvoje bus kuriamas specializuotos Prancūzijos bendrovės gaminamo Cizar artilerijos sistemų remonto dirbtuvės. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi pramoninio bendradarbiavimo susitarimą su prancūzų įmone. Skelbiama, kad investicijos Lietuvoje kuriant remonto infrastruktūrą ir įsigiant specializuotą įrangą sieks 12 milijonų eurų. Numatoma, kad dirbtuvėse bus remontuojami kritiniai Cizar sistemų elektroniniai ir hidrauliniai komponentai. Tokius darbus bus galima atlikti Lietuvoje, todėl turėtų sutrumpėti artilerijos sistemų techninės priežiūros ir remonto laikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šis susitarimas prisidės prie Lietuvos gynybos pramonės technologinių pajėgumų plėtros. Sudarys sąlygą šalyje kurti aukštos pridėtinės vertės kompetencijas bei stiprinti

0: Tariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio su jais pusę metų, kai moteris laikoma nelaisvėje. Buvusios poros mažamečiai vaikai dabar auga pas nužudytojo tėvus. Kalėjime laikoma motina neturi galimybės matyti su savo atšalomis. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų, paskelbė Europos komisijos pirmininkė. Dėl šio pasiūlymo dar turės balsuoti 27 Europos Sąjungos valstybės narės, o tai gali sukelti įtampą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, kuris jau seniai kritikuoja Europos technologijų taisyklės. Europos komisijos pasiūlymas yra dalis platesnių visame pasaulyje vykstančių diskusijų apie tai, kaip apsaugoti jaunus žmones internete. Jungtinėse valstijose socialinių tinklų bendrovė Meta praėjusį mėnesį sutiko sumokėti iki 18 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir savo Facebook bei Instagram platformose įdiegti griežtesnės vaikų saugumo priemonės, kad išspręstų ginčą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų, daugelį valstybių kreipusis į teismą. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rūpyčio pirmosios Jungtinių Amerikos valstijų kariuomeniai kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Šios išlaidos galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai dar labiau paštrėtų, pridūrė tarnyba. Ataskaitoje teigiama, kad šie skaičiai atspindi be kitų veiksnių išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas bei padidėjusias kariuomenės galų išlaidas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Kai lieka nebedaug laiko mums būti kartu, aš vis galvoju, ar mes viską padarėm, ar tikrai viskas tvarkoje ir ar nieko nepamiršau, ar viską pasidarėm, ką turėjom, visko paklausėm, ko turėjom paklausyti. Tikrai taip. Ir mes atkeliavom jau paskutinį ryto laidos valandą. Joje po keletos kūrinių čia jūsų numylėta rubrika Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.
2: Let's go.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes keliaujame su kanadiečių dainininke Nelly Furtado ir jos daina Manitor iš jos trečiojo studinio albumo Loose, kuris buvo išleistas 2006. Pagrinde, daina buvo išleista JAF radijoje 2006 Liepą. Na ir dainos muzikinį stilių ir įkūrimą įkvėpė to paties pavadinimo Halo ir Oatso daina bei kita 9-ojo dešimtmečio muzika. Daina sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, dauguma lygino netgi su Madonna, Depeche Mode. Na ir už Šiaurės Amerikos ribų Manitor tapo vienu populiariausių Furtado singlų, užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose, pasiekė dešimtuką didžiojo Europos bei Australijos dalyje. Daina tapo klubų hitu Šiaurės Amerikoje, tačiau komerciškai buvo mažiau sėkminga nei antrasis singlas Promiscuous.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
6: Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigės ir dabar tik supratau, kad rytoj mes jumis mėlėjai susitinkam ypatingoje dienoje. Rytoj, penktadienis, kai mes pagaliau galėsim kalbėti apie savaitgalį, pagaliau galėsim planuoti jį jau visiškai oficialiai ir galėsim po truputėlį dirbdami darbus keliauti sulig kiekvieną valandą link išsvajoto savaitgalio. Tikiuosi, kad jį tokį tikrai jau esat susiplanavę, o gal tiesiog ramiai ilsėsitės, bet ir tai kartais būna svajonė. Tai ačiū buvusiems kartu, gero likusio ketvirtadienio, skanių pietų, su jumis buvo aš Gintarė, dabar susigirdime rytoj šiek tiek po septinto.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje bus kuriamos specializuotos Prancūzijos bendrovės gaminamo Cizar artilerijos sistemų remonto dirbtuvės. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi pramoninio bendradarbiavimo susitarimą su prancūzų įmone. Skelbiama, kad investicijos Lietuvoje kuriant remonto infrastruktūrą ir įsigiant specializuotą įrangą sieks 12 milijonų eurų. Numatoma, kad dirbtuvėse bus remontuojami kritiniai Cizar sistemų elektroniniai ir hidrauliniai komponentai. Tokius darbus bus galima atlikti Lietuvoje, todėl turėtų sutrumpėti artilerijos sistemų techninį priežiūros ir remonto laikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šis susitarimas prisidės prie Lietuvos gynybos pramonės technologinių pajėgumų plėtros, sudarys sąlygą šalyje kurti aukštos pridėtinės vertės kompetencijas bei stiprins Europos gynybos pramonės atsparumą. Panevėžio apylinkės teismas pilnai patenkino prokuratūros prašymą ir dar mėnesį pratęsė suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudymo įtariama jo buvusiai sutuoktinei Justinai Sadauskiniai. Neviešas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, 3 mėnesiams. Įtariamosios Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio teigimo, šį kartą trumpesnio termino paprašyta, nes apylinkės teismas gali sankcionuoti tik iki pusės metų trunkantį suėmimą. Įtariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio su jais pusę metų, kai moteris laikoma nelaisvėje. Buvusio

0: pasaulyje vykstančių diskusijų apie tai, kaip apsaugoti jaunus žmones internete. Jungtinėse valstijose socialinių tinklų bendrovė Meta praėjusį mėnesį sutiko sumokėti iki 18 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir savo Facebook bei Instagram platformose įdiegti griežtesnės vaikų saugumo priemonės, kad išspręstų ginčą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų. Daugelį valstybių kreipusis į teismą. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rūpiučio pirmosios Jungtinių Amerikos valstijų kariuomeniai kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Šios išlaidos galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai dar labiau paštrėtų, pridūrė tarnyba. Ataskaitoje teigiama, kad šie skaičiai atspindi be kitų veiksnių išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas bei padidėjusias kariuomenės degalų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: pusės megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 17-ąją. 2001-aisiais gimė jau legendinis kūrinys, didžiausių Kylie Minogue hitų tapusi daina Can't Get You Out of My Head. Hitas, kurį parašė buvusi pop atlikėja Katie Dennis, pasaulyje buvo parduotas net 3 milijonų kopijų tiražo ir aišku, sugrįžino Minogue į pirmasias muzikos žvaigždžių gretas.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos nepakankamų išpildytos saugyklos. Dėl to brangstančios dujos taip pat biokuro stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipėsi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Energetikos agentūra perspėja, žaliavos brangsta, todėl šis sezonas gyventojams bus kur kas brangesnis. Kol Hormūzo sąsiauris nebus visiškai atverta, situacija išliks įtempta. Gamtinės dujas bent du kart brangesnės nei pernai, taip pat ir biokuras, o jo labai trūksta. Būtent biokurą tiekiant centralizuotą šildymą naudojama daugiausiai. Vyriausybė pritarė audrų paketui, kurio numatoma iki 2030 sustiprinti elektros tinklas, spartinti kabeliavimo tempus, didinti generatorių rezervą. Skaičiuojama, kad visoms plano priemonėms įgyvendinti reikės papildomų maždaug 500 milijardų eurų. Keliamas tikslas 2030-iesiems, kad įvykus tokio galingumo audrai, kokie buvo rugpjūtį, be elektros likusių vartotojų skaičius sumažėtų daugiau negu 4 kartus. Vietoje 270 tūkstančių vartotojų jų turėtų būti atjungta maždaug 60 tūkstančių, o atjungtiems vartotojams elektros tiekimas būtų atstatytas per 72 valandas. Europos investicijų banko prezidentė Nadia Kalvino sako, kad šiemet projektų finansavimą Lietuvoje lyginant su praeisiais metais bankas numato didinti 4 kartus iki 2 milijardų eurų. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-34 būtų skirta 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Abiejų jėgainės reaktorių šerdžių išmontavimo planuojama pradėti 2039-aisiais, jį baigti 2042-aisiais. Tuo metu 2049-aisiais planuojama nugriauti jėgainių pastatus bei uždarimo oficialiai užbaigti 2050-aisiais. Ignalinos atominės elektrinės vadovybė pabrėžia, kad ilgus terminus lemia jėgainės unikalumas pasaulyje. Jos uždarimas yra analogų neturintis projektas. Lenkijos valstybinė energetikos įmonė Orlen užsitikrino papildomą naftos žaliavos tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms po to, kai Saudo Arabija sumažino tiekimą Europos klientams. Koncernas pasirašė sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų į savo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Nafta atkeliaus iš kelių šalių, įskaitant Norvegiją, Jungtinę karalystę, Alžyrą, Kazakstaną, Azerbaidžaną ir Šiaurės bei Pietų Ameriką, nurodė bendrovė.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kaksai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Trečiadienį Liepkalnyje Žalgirio namų stadioną susirinko daugiau žiūrovų nei telpa tribūnose, o sirgalių įkvėpta Vilniaus komanda iškovojo itin svarbią pergalę. Andrius Skerlos auklėtiniai dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Trečiadienį startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 Lietuvos savo gretose turinti Celje ekipa. Slovėnijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayern futbolininkams. Barcelonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimė bei iškovo 6 pergalį iš eilės. Katalonų klubas trečiadienio vakarą namuose net 7-2 sutriškino Santandero Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barcelona su 18 taškų tapo vienvaldžiu lyderiu Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Trečiadienį vyko Anglijos lygos taurės trečio etapo rungtynės, kuriuose pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Kitame etape Brighton komanda susitiks su Manchester City ir Norwich City poros nugalėtoju. Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus Hockey Punks Mototoje 1-6 nusileido Kyivo Capitals komandai. Lietuvos tenisininkui Viliui Gaubui po pasirodymo US Open kvalifikacijoje skirta 2500 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bauda. Tai patvirtino pas 21-erių sportininkas. Bauda Lietuvai skirta už netinkamą raketės ar kito inventoriaus naudojimą. Tokia nuobauda įtraukta ir į po turnyro paskelbtą US Open baudų suvestinę. Prie legendinio Golden Gate tilto San Franciske, Kalifornijoje rugsėjo 15:18:33 vietos laiko ultrabėgikas Aidas Arcijauskas pradėjo 2 mėnesius truksinti bėgimą per Jungtinės Amerikos valstijas, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. Įspūdingą kelionę Arcijauskai išlydėjo San Francisko lietuvių bendruomenės nariai. Vėjuotą vakarą tilto prieigose iškėlė Lietuvos trispalvę ir rankose laikydami lietuvių vaikų piešinius su linkėjimais Arcijauskui.
1: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 17-ąją. 1993-aisiais Londone įvyko autobiografinio filmo apie Tina Turner What's Love Got to Do It premjera. Šioje juostoje dainininkai kūnijo Angela Bassett, o jos buvusi vyra Aika Turnerį aktorius Laurencijus Fisburnas. Filmas uždirbo per 65 milijonus dolerių.

0: Deixe-me doer uma carreira só 10 milhões. Deixe-me ter a sua onda super para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje bus kuriamos specializuotos Prancūzijos bendrovės gaminamo Cizar artilerijos sistemų remonto dirbtuvės. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi pramoninio bendradarbiavimo susitarimą su prancūzų įmone. Skelbiama, kad investicijos Lietuvoje kuriant remonto infrastruktūrą ir įsigiant specializuotą įrangą sieks 12 milijonų eurų. Numatoma, kad dirbtuvėse bus remontuojami kritiniai Cizar sistemo elektroniniai ir hidrauliniai komponentai. Tokius darbus bus galima atlikti Lietuvoje, todėl turėtų sutrumpėti artilerijos sistemų techninės priežiūros ir remonto laikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šis susitarimas prisidės prie Lietuvos gynybos pramonės technologinių pajėgumų plėtros, sudarys sąlygą šalyje kurti aukštos pridėtinės vertės kompetencijas bei stiprins Europos gynybos pramonės atsparumą. Panevėžio apylinkės teismas pilnai patenkino prokuratūros prašymą ir dar mėnesį pratęsė suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudymo įtariamą jo buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai. Neviešas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, 3 mėnesiams. Įtariamosios Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio teigimo, šį kartą trumpesnio termino paprašyta, nes apylinkės teismas gali sankcionuoti tik iki pusės metų trunkantį suėmimą. Įtariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio su jais pusę metų, kai moteris laikoma nelaisvėje. Buvusios poros mažamečiai vaikai dabar auga pas nužudytojo tėvus. Kalėjime laikoma motina neturi galimybės matyti su savo atšalomis. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų, paskelbė Europos komisijos pirmininkė. Dėl šio pasiūlymo dar turės balsuoti 27 Europos Sąjungos valstybės narės, o tai gali sukelti įtampą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu, kuris jau seniai kritikuoja Europos technologijų taisyklės. Europos komisijos pasiūlymas yra dalis platesnių visame pasaulyje vykstančių diskusijų.

0: keliais milijardais dolerių. Šios išlaidos galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai dar labiau paštrėtų, pridūrė tarnyba. Ataskaitoje teigiama, kad šie skaičiai atspindi be kitų veiksnių išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas, bei padidėjusias kariuomenės degalų išlaidas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: сенсу дежню.
1: Радіо Скапси.
2: Гей-гей-гей, герой зенос.
3: По tryliktos valandos žinių, kai visuomet darbo dienomis, mūsų eteryje ir geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, laiką leisime draugiai iki pat 17 ir jis neprailgs, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Na, o visiškai netrukus, aišku, ir virtualus kalendorius, prie kurio ir siūlau paskubėti dabar. Ketvirtadienis, rugsėjo 17, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai pasiruošė švesti. Robertas, Sintautas, Sintautė,

Pranciškus ir Pranas. Šiandien švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, spaudžiu dešinę kiekvienam atskirai. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris tiesą pasakius, na, netoks jau ir linksmas. 1960-aisiais, būtent šiandien rugsėjo 17 dieną, Šiauliuose gimė Edmundas Čivinskas. Grupės vairas vokalistas, dainų autorius, dėja mirė po sunkios ligos dar 2010-aisiais vasario 24-ąją Kaune. Tęsiam laidą geros dienos ir žinoma eteryje vairas. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai.

reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2013 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 43 pozicija. John Newman, Love Me Again.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje tik 2024-aisiais. O čia sutinkame puikų duetą Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palinos, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 10, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.
7: Hey,

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas, super hitas, 2008 Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. 3 savaitės įsikibusi laikosi Pink ir jos darbas So What.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Linkiu svarbiausių ir naujausių žinių, kurios lygiai 14 mus lydi Agnė. Meilė gyva.

0: 20 МГц дажнём, 2005 свал на Сбербара. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Жинёс. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikos atstovų įteikta griežto protesto nota dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad naktį iš rugsėjo 14 į 15 objektyvios kontrolės priemonėmis fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas be piločių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija vertina šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų išsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Lietuva taip pat reikalauja, kad Baltarusija užtikrintų veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę bei užkirstų kelią veiksmams, galintiems kelti grėsmę kaimininių valstybių saugumui. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva pasilieka teisę kartu su sąjungininkais imtis visų būtinų priemonių nacionaliniam saugumui, teritoriniam vientisumui ir gyventojų saugumui užtikrinti. Pasieniečių operacijų Lazdijų Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tarnybos teigimo asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir netarnyboje buvusi Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Teisminėme tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenis, tarp jų 2 Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Iki šių sulaikymų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. 2025-aisiais tokiu atveju buvo 2, o 2024-aisiais 5. Vokietijos užsienio reikalų ministerija paskelbė suteikusi specialų leidimą Rusijos lėktuvo skrydžiui, kad palengvintų Rusų konsulato, kuris buvo uždarytas reaguojant į bandymą viename oro uoste įvykdyti dronų išpuolį, dėl kurio kaltinama Maskva pareigūnų išvykimą. Reaguodama į įtariamą bandymą Leipcigo oro uoste įvykdyti išpuolį naudojant dronus, dėl kurio kaltinama Rusija, Vokietijos vyriausybė paskelbė uždaranti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje. Generalinis konsulas ir kitas diplomatinis personalas privalo palikti šią šalį iki penktadienio. Rusija kategoriškai neigia turinti ką nors bendra su oro uoste aptiktų dronų. Savo ruoštu Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė uždaryti Vokietijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Jo darbuotojams taip pat liepta iki rugsėjo 18-osios palikti šalį.

0: viešimą Europos Sąjungos padėtį.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14, toliau žingsniuojame smagiai geroje dienoje, prasideda antroji valanda. Prie mikrofono Robertas 3 valandos su jumis ir jos tikrai neprailgs. Visiškai netrukus rubrika gera prisiminti, o čia išsiduosiu keliausim į 2012 metus. Tai kokia daina? Kelintoje vietoje sužinosime netrukus, dabargi šiek tiek muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, 2012 metai, 79 pozicija, grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Pati Madonna, Turn Up The Radio.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palinos, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 10, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus. Šiandien jie sudarytas iš 2022 pasirodžiusių kūrinių, o pradedam savo top 3 su Viktorijos daina. Lyg kine.

Antrasis kūrinys, kuris šiandien karaliauja lietuviškame top 3-tuke, priminsiu jis iš 2022-aisiais pasirodžiusių darbų. Picasso, per mažai nakties.

nežinau, kiek tos nakties jums, per daug ar per mažai, o štai trečiasis kūrinys jau apie šviesą. O jeigu rimtai, 2022 Lietuvos top 3-tukas iš 22-ųjų turėjom Viktoriją Lykinę, turėjom Picasso, per mažai nakties, turim ir Vaidą Baumilą, žaižaruoja.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
1: Antrąją geros dienos valandą noriu užbaigti puikiu duetu Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai rodo, kad lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikos atstovų įteikta griežto protesto nota dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad naktį iš rugsėjo 14 į 15 objektyvios kontrolės priemonėmis fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas bepiločių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija vertina šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Ir griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų išsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Lietuva taip pat reikalauja, kad Baltarusija užtikrintų veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę bei užkirstų kelią veiksmams, galintiems kelti grėsmę kaimyninių valstybių saugumui. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva pasilieka teisę kartu su sąjungininkais imtis visų būtinų priemonių nacionaliniam saugumui, teritoriniam vientisumui ir gyventojų saugumui užtikrinti. Pasieniečių operacijų Lazdijų Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tarnybos teigimo asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir netarnyboje buvusi Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Šiame teisminėme tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenis, tarp jų 2 Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Iki šių sulaikymų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. 2025-aisiais tokiu atveju buvo 2, o 2024-aisiais 5. Vokietijos užsienio reikalų ministerija paskelbė suteikusi specialų leidimą Rusijos lėktuvo skrydžiui, kad palengvintų rusų konsulato, kuris buvo uždarytas reaguojant į bandymą viename oro uoste vykdyti dronų išpuolį, dėl kurio kaltinamo Maskva pareigūnų išvykimą. Reaguodama į įtariamą bandymą Leipcigo oro uoste vykdyti išpuolį naudojant dronus, dėl kurio kaltinama Rusija, Vokietijos vyriausybė paskelbė uždaranti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje. Generalinis konsulas ir kitas diplomatinis personalas privalo palikti šią šalį iki penktadienio. Rusija kategoriškai neigia turinti ką nors bendra su oro uoste aptiktu dronu. Savo ruoštu Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė uždaryti Vokietijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Jo darbuotojams taip pat liepta iki rugsėjo 18-osios palikti šalį. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungą, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotąją narę. Europos Sąjungos vadovė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karni kalbos Europos parlamente. Jos pasiūlymas buvo pateiktas tiek Kanadai, tiek Europos Sąjungai, siekiant nusigręžti nuo agresyvių Donaldo Trumpo vadovaujimų Jungtinių valstijų. Kanados premjeras tapo pirmoji ne Europos vyriausybės vadovu, dalyvavusi jai skaitant metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį.
2: Orų prognozė.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, geros dienos!
2: Šiek tiek jau po 3 iki geros dienos pabaigos lieka 2 valandos, turime dar nemažai darbų, o šią valandą jų tikrai dar yra netgi ir daugiau. Visų pirma, savaitės naujiena, informacija apie penktadienio šeštadienio orus, žinoma, gera prisiminti ir kur be muzikinės ruletės. O šiandien ji turėtų būti sudaryta iš 2026 pasirodžiusių kūrinių. O ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliaujame į 2011 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 87 pozicijoje, kompanija Black Eyed Peas, Whenever.

0: Bitcoin Hertz'ų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20. 2 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 10, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jaukitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz.

Metas muzikiniai ruletė į eterį keliauti ir šiandien jis sudaryta iš trijų dainų, kurios pasirodė 2026-aisiais. Pradėkim nuo Kaigo, Take Me Back.

Muzikinė ruletė, kuri sudaryta iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių, baigė vasaros vienas iš superhitų 26-ųjų DJ Goyax ir Jason Derulo plus Melody.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina. Let's go.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Greit ir trečioji valanda prabėgo, lygiai 16 svarbiausios žinios. O kad labai jau liūdna nebūtų, paklausykim jau šiek tiek primiršto Sister on Wires darbo, ten esi tu.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Следующим дую на ГГРС удачным днём. Следующим театр освоил на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Женёс. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikos atstovui įteikta griežta protesto nota dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad naktį iš rugsėjo 14 į 15 objektyvios kontrolės priemonėmis fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas bepiločių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija vertina šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų išsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Lietuva taip pat reikalauja, kad Baltarusija užtikrintų veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę bei užkirstų kelią veiksmams, galintiems kelti grėsmę kaimininių valstybių saugumui. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva pasilieka teisę kartu su sąjungininkais imtis visų būtinų priemonių nacionaliniam saugumui, teritoriniam vientisumui ir gyventojų saugumui užtikrinti. Pasieniečių operacijų Lazdijų Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tarnybos teigimo asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir netarnyboje buvusi Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Šiame teisminėme tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenis, tarp jų 2 Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Iki šių sulaikymų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. 2025-aisiais tokiu atveju buvo 2, o 2024-aisiais 5. Vokietijos užsienio reikalų ministerija paskelbė suteikusi specialų leidimą Rusijos lėktuvo skrydžiui, kad palengvintų rusų konsulato, kuris buvo uždarytas reaguojant į bandymą viename oro uoste vykdyti dronų išpuolį, dėl kurio kaltinamo Maskva pareigūnų išvykimą. Reaguodama į įtariamą bandymą Leipcigo oro uoste vykdyti išpuolį naudojant dronus, dėl kurio kaltinama Rusija, Vokietijos vyriausybė paskelbė uždaranti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje. Generalinis konsulas ir kitas diplomatinis personalas privalo palikti šią šalį iki penktadienio. Rusija kategoriškai neigia turinti ką nors bendra su oro uoste aptiktų dronų. Savo ruoštu Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė uždaryti Vokietijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Jo darbuotojams taip pat liepta iki rugsėjo 18-osios palikti šalį. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungą, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotąją narę. Europos Sąjungos vadovė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karni kalbos Europos parlamente. Jos pasiūlymas buvo pateiktas tiek Kanadai, tiek Europos Sąjungai, siekiant nusigręžti nuo agresyvių Donaldo Trumpo vadovaujimų Jungtinių valstijų. Kanados premjeras tapo pirmoju ne Europos vyriausybės vadovu, dalyvavusi jai skaitant metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: O 16 valandos žinių eteryje ir toliau karaliauja geros dienos. Liko valanda iki šios programos pabaigos, netgi mažiau nei valanda. Tad turime visus darbus nuspėti, mažiau kalbų, daugiau dainų ir daugiau geros nuotaikos bei to laukimo. Ketvirtadienio vakaro. Visiškai netrukus gerą prisiminti, ten ir susigirdės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2010-ieji. 89 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Take that, flu.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22. 2 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 10, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir čia 3 dainos, kurios netgi tiktų labiau penktadieniui nei ketvirtadienio vakarui. Bet jeigu jau susiruošėm švęsti, kodėlgi nepašventus ir mažojo savaitgalio, ar ne, pačio ketvirtadienio. Pradėkim. David Guetta, Teddy Swims, Tony and I. Gone, gone, gone. We were

Na, o dabar metas užbaigti mano top 3-tuką. Tikrai smagus šiandien tas mano top 3 gavosi. Negadinkim natų, negadinkim nuotaikos ir užbaikim dar smagiau. Arctekas, Pitbullis ir Gabri Point. Pretty

0: Geros dienos.
1: Atrodo, ką tik pasisveikinau, bet dabar metas ir atsisveikinti. Čia 4 valandos su jumis, gerai laiką leido Šobertas, geros, smagaus, likusio ir svarbiausiai nuostabaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radio stotimi. O palieku jūs su daina, kuri tinka visiems, kurie kelyje. Kur bevyktumėt, pasiekit savo tikslą. Čia Žemaitukai ir Natalija Bunkė kelyje. Mes susigirdim rytoj, toj pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir aišku, toj pačioj laidoj. Ate. Press

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad klausimų kelinti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės situacija pirmiausia turėtų būti įvertinta pačios vyriausiosios rinkimų komisijos narės ir jai pareigas delegavusio Seimo. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad detaliai Matjošaitytės situacijos nežino. Anot jo, jam yra žinoma, kad šiuo metu dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės atliekamas vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tyrimas, o klausimas svarstomas ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Matjošaitytė nuo pat pradžių siekia nuslėpti jo konsultavo aušriečius. 2024 rugsėjį, likus daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai projektą. Laiške ji paprašė Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą Word dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų. Pats Puchovičius teigia neatsimenantis tokio laiško. Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos, toks pat likimas gresia ir Lietuvos regiono partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Kaip teigiamas sprendimo projekte, siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms, nesusijusiam su partijos veikla, bei 10 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėjai laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą, o Rijadas skelbia, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Rijadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą. Praėjusią savaitę staigių puolimų žemė Jemeno raudonosios jūros pakrantė hučių sukilėliai tęsia karinė kampanija prieš kaimininę Saudo Arabijos vadovaujimo koaliciją. Artimųjų rytų konfliktui liepsnuojant vis plačiau, Iranas tvirtina, neva jo sąjungininkai hučiai veikia be Teherano žinios. Šalies propaganda tuo metu gatvėse atvirai žada nuskandinti priešo pajėgas Persijos įlankoje. Mirusiojo respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo garbei pavadintas muito ir sankcijų Rusijai paketas atstovų rūmose priimtas ir keliauja į Baltuosius rūmus prezidento parašui. Pakete naujomis sankcijomis taikomas į Rusijos karo pramonę, bankus bei šešėlinį laivyną. Tačiau svarbiausias įrankis – muitai. Teisės aktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui suteikė teisinį pagrindą Rusijai įvesti muitus iki 500%, o daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims iki 100%. Daugiau nei 2 metus didelis Ukrainos paramos ar Rusijos sankcijų paketas nebuvo sulaukęs abiejų kongreso rūmų paramos. Trečiadienio vakarą Vašingtone tai pasikeitė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2010. Timbaland featuring Katy Perry, If We Ever Meet Again.

0: Lama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim į 2001 metus, rubrika Atgal į ateitį, ir aš jūs kviečiu garsint radijo imtuvus, nes čia Zuhero darbas, Baila.
2: Atgal į ateitį.
4: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kito. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Sporto naujienos.
6: Trečiadienį Liepkalnyje Žalgirio namų stadioną susirinko daugiau žiūrovų nei telpa tribūnose, o sirgalių įkvėpta Vilniaus komanda iškovojo itin svarbią pergalę. Andrius Skerlos auklėtiniai dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Trečiadienį startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 Lietuvių savo gretose turinti Celje ekipa. Slovėnijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayerno futbolininkams. Barcelonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimė bei iškovojo 6 pergalį iš eilės. Katalonų klubas trečiadienio vakarą namuose net 7-2 sutriškino Santandero Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barcelona su 18 taškų tapo vienvaldžiu lyderiu Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Trečiadienį vyko Anglijos lygos taurės trečio etapo rungtynės, kuriuose pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Kitame etape Brighton komanda susitiks su Manchester City ir Norwich City poros nugalėtoju. Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus Hockey Punks Mototoje 1-6 nusileido Kyivo Capitals komandai. Lietuvos tenisininkui Viliui Gaubui po pasirodymo US Open kvalifikacijoje skirta 2500 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bauda, tai patvirtino pas 21-erių sportininkas. Bauda Lietuvai skirta už netinkamą raketės ar kito inventoriaus naudojimą. Tokia nuobauda įtraukta ir į po turnyro paskelbtą US Open baudų suvestinę. Prie legendinio Golden Gate tilto San Franciske, Kalifornijoje rugsėjo 15-18 val. 33 minutės vietos laiko ultrabėgikas Aidas Arcijauskas pradėjo 2 mėnesius truksinti bėgimą per Jungtinės Amerikos valstijas, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. Į įspūdingą kelionę Arcijauskai išlydėjo San Francisko lietuvių bendruomenės nariai. Vėjuotą vakarą tilto prieigose iškėlė Lietuvos trispalvę ir rankose laikydami lietuvių vaikų piešinius su linkėjimais Arcijauskui.
5: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Saulius Prūsaitis ir Iglė, tas jausmas.

Geriausia visų laikų muzika. 120 MHz bangų ruožė. Radio stotis Kapsai. Derulo.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad klausimų kelinti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės situacija pirmiausia turėtų būti įvertinta pačios vyriausiosios rinkimų komisijos narės ir jai pareigas delegavusios Seimo. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad detaliai Matjošaitytės situacijos nežino. Anot jo, jam yra žinoma, kad šiuo metu dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės atliekamas vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tyrimas, o klausimas svarstomas ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Matjošaitytė nuo pat pradžių siekia nuslėpti jo konsultavo aušriečius. 2024 rugsėjį, likus daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai projektą. Laiške ji paprašė Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą Word dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų. Pats Puchovičius teigia neatsimenantis tokio laiško. Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos toks pat likimas gresia ir Lietuvos regiono partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Kaip teigiamas sprendimo projekte siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms, nesusijusiam su partijos veikla, bei 10 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėjai laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą, o Riadas skelbia, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą. Praėjusią savaitę staigių puolimų užėmė Jemeno raudonosios jūros pakrantę hučių sukilėliai. Tęsia karinė kampanija prieš kaimininę Saudo Arabijos vadovaujimo koaliciją. Artimųjų rytų konfliktui liepsnuojant vis plačiau, Iranas tvirtina, neva jo sąjungininkai hučiai veikia be Teherano žinios. Šalies propaganda tuo metu gatvėse atvirai žada nuskandinti priešo pajėgas Persijos įlankoje. Mirusiojo respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo garbei pavadintas muito ir sankcijų Rusijai paketas atstovų rūmose priimtas ir keliauja į Baltuosius rūmus prezidento parašui. Pakete naujomis sankcijomis taikomas į Rusijos karo pramonę, bankus bei šešėlinį laivyną. Tačiau svarbiausias įrankis – muitai. Teisės aktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui suteikė teisinį pagrindą Rusijai įvesti muitus iki 500%, o daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims iki 100%. Daugiau nei dviejus metus didelis Ukrainos paramos ar Rusijos sankcijų paketas nebuvo sulaukęs abiejų kongreso rūmų paramos. Trečiadienio vakarą Vašingtone tai pasikeitė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim šiek tiek su muzika laiku. Čia 2000-ieji Vytus ir Teenage Dirtbag.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Zemlju.
1: Radio Skapse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos nepakankamai išpildytos saugyklos. Dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuro stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipėsi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Energetikos agentūra perspėja, žaliavos brangsta, todėl šis sezonas gyventojams bus kur kas brangesnis. Kol Hormūzo sąsiauris nebus visiškai atverta, situacija išliks įtempta. Gamtinės dujas bent du kart brangesnės nei pernai, taip pat ir biokuras, o jo labai trūksta. Būtent biokuro tiekiant centralizuotą šildymą naudojama daugiausiai. Vyriausybė pritarė audrų paketui, kurio numatoma iki 2030 sustiprinti elektros tinklas, spartinti kabeliavimo tempus, didinti generatorių rezervą. Skaičiuojama, kad visoms plano priemonėms įgyvendinti reikės papildomų maždaug 500 milijardų eurų. Keliamas tikslas 2030-iesiems, kad įvykus tokio galingumo audrai, kokie buvo rugpjūtį, be elektros likusių vartotojų skaičius sumažėtų daugiau negu 4 kartus. Vietoj 270 tūkstančių vartotojų jų turėtų būti atjungta maždaug 60 tūkstančių, o atjungtiems vartotojams elektros tiekimas būtų atstatytas per 72 valandas. Europos investicijų banko prezidentė Nadia Kalvino sako, kad šiemet projektų finansavimą Lietuvoje lyginant su praeisiais metais bankas numato didinti 4 kartus iki 2 milijardų eurų. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-34 būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Abiejų jėgainės reaktorių šerdžių išmontavimo planuojama pradėti 2039-aisiais, jį baigti 2042-aisiais. Tuo metu 2049-aisiais planuojama nugriauti jėgainių pastatus bei uždarimo oficialiai užbaigti 2050-aisiais. Ignalinos atominės elektrinės vadovybė pabrėžia, kad ilgus terminus lemia jėgainės unikalumas pasaulyje. Jos uždarimas yra analogų neturintis projektas. Lenkijos valstybinė energetikos įmonė Orlen užsitikrino papildomą naftos žaliavos tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms po to, kai Saudo Arabija sumažino tiekimą Europos klientams. Koncernas pasirašė sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymui savo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Nafta atkeliaus iš kelių šalių, įskaitant Norvegiją, Jungtinę Karalystę, Alžyrą, Kazakstaną, Azerbaidžaną ir Šiaurės bei Pietų Ameriką, nurodė bendrovė.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Ne.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujam toliau ir šį kartą mes keliaujame tiesiai į 2020 metus ir būtent tais metais mūsų etrie 38 metų savaitėje debiutavo Coconut Water kartu su Tommy Sarjo ir We Are Gold.

0: 20 МГц режимом, 2500 свайлами сперфара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Prezidentas sako, kad klausimų kelinti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės situacija pirmiausia turėtų būti įvertinta pačios vyriausiosios rinkimų komisijos narės ir jai pareigas delegavusios Seimo. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad detaliai Matjošaitytės situacijos nežino. Anot jo, jam yra žinoma, kad šiuo metu dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės atliekamas vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tyrimas, o klausimas svarstomas ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Matjošaitytė nuo pat pradžių siekia nuslėpti jo konsultavo aušriečius. 2024 rugsėjį likus daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų Matjošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai projektą. Laiške ji paprašė Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą Word dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų. Pats Puchovičius teigė neatsimenantis tokio laiško. Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos toks pat likimas gresia ir Lietuvos regiono partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Kaip teigiamas sprendimo projekte siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama 34 tūkstančius eurų biudžeto. Lėšų automobilio nuomos išlaidoms, nesusijusiams su partijos veikla, bei 10 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėjai laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą, o Riadas skelbia, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą. Praėjusią savaitę staigių puolimų užėmė Jemeno raudonosios jūros pakrantę hučių sukilėliai. Tęsia karinė kampanija prieš kaimininę Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją. Artimųjų rytų konfliktui liepsnojant vis plačiau, Iranas tvirtina, neva jo sąjungininkai hučiai veikia be Teherano žinios. Šalies propaganda tuo metu gatvėse atvirai žada nuskandinti priešo pajėgas Persijos įlankoje. Mirusiojo respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo garbei pavadintas muito ir sankcijų Rusijai paketas atstovų rūmose priimtas ir keliauja į Baltuosius rūmus prezidento parašui. Pakete naujomis sankcijomis taikomas į Rusijos karo pramonę, bankus bei šešėlinį laivyną. Tačiau svarbiausias įrankis – muitai. Teisės aktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui suteikia teisinį pagrindą Rusijai įvesti muitus iki 500%, o daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims iki 100%. Daugiau nei dviejus metus didelis Ukrainos paramos ar Rusijos sankcijų paketas nebuvo sulaukęs abiejų kongreso rūmų paramos. Trečiadienio vakarą Vašingtone tai pasikeitė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Here we go.

Geriausia pasaulio muzika 122 MHz dažniu.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 МГц дажнем, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статус Капсель.

0: Muzika gdje se para.
1: Šumtur 2000 MHz odežnju.
0: Radio Stotis Kapsi.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Here we go.

20-ųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.